0: E lei titi le ofo ma le si tango to tongi, ma le afa atino ino nei. Ai mai se opso so ani fa wa wa pea, mo le fa le le ya atili o le au au nanga, mo ngase ngase. Ai mai se foi, le au tau si soi fua. Tanga au penga sa fai langi, mo le atoanga o le nei ripoti. Fai mai tanga tata mai, o le soi fua ma lolo ine o le ma fau fau. O le puli ma alosi e fa le angai na, e le soi fua manuia ya atero atoa. Ma tanga ta fai nga luenga, ma tupulanga talavou. O lo iai la tou, e sili o na faina, o anga fa matau, bullying. O fai ma ngase ngase su solo vade, ma fai na aere so saiete, o le mafu anga leo le fai loa fai la waitele, le la ee ee ofu pini ki peo na fai ele asfalaile o tuanai, Pink Shirt Friday, la su su limo me lua fe lu su luono, o nei fai loa, ina ia fai a wala le lei, e se se atu ai nei sa wanga, na matamai le nei fai ngop, Big Shirt Friday ile tau sanga luafe suru iwa i New Zealand. Ai whama wina na amata mai ka nata tau sanga luafe su fitu. E se fatal no angal Pacific Mornings ma se tasi. O ila atou o lo ngal lue. A wale ta pe se ina o sa wanga. Nea na sau no ai. Mo tangata Pacifica. Ile ripoti u mau mai. O whama u maunga lata mai o lo fali ai. E toa ono mai le toa se fulo tangata whai ngā luenga Pacifica. O lo iai atu ngā lunga. E winga i tūlanga o lato ngā luenga. E afua mai whafi tāuli. Le tala whiangai. Ma anga le tutusa. Wha tangata whai ngā luenga. Ma afi ai ngā se ngasi o le mafau fau. O le au ngā la o nei whala wiloa. E whamena tuai na ia whai a la fua le lei. Mo le whali leia o nei whafi tāuli. A wale soi fuole lei, ole atu nu a toa. Lipotia mai mta nga luenga e au ina la fonga, pole inland revenue, e to fale au fanga luenga, na fama lo lo mai a lato nga luenga, mta nga luenga, ona ua le usita ia, ma ua lato sila sila, i fama talanga al tangata, e au noa masi au ala, e te tau, e au noa masi au ala, e te tau ai, o tula fono il malo, ai maise na mta nga luenga, e tapu, ona sila sila fua, i fama umongo tangata, e au noa masi mafua anga talafi, ngai, male se tau. O ila tau nei o Smith Nalawait, Gina Thompson, Pudimpua o Fatu, ma Pimle Shama, fati a ina ya te sema lu afe lusu lima, ino mae a su su enga falo toi fale. Sa o lato fisini ngiele nei fai unga e ala ile apili, fam sinunga fam toa mo ta mom ta upu ta unga luenga, ma lau fai unga luenga, le Employment Relations Authority, por ERA, ile vai aso utua nai, ma ele fama nuia ina, ona ole malo sir tula fono, E pui pui a i wham talanga o tangata uma. E ui la tau te lei whaonga ina e ni au wala si se, nei wham talanga. Tala whae u. O le wha maoni e whinau, e tau nu ui whae a ina. O le whae tau le nao le nei vai tau o wha manuia mwha unga a universite ma onga matata e sese. Pio na iei le nei vai tau ka le na whale awa onga maua lunga. O le tamai tai o Margaret Keely, na wha uina ilo na whae longa matua o whaiva, mai le universite o Aukilani, Master of Arts in Pacific Studies, ile aso fitu o mei, ma wha mai ina a ise malanga. Na ia wha tu sa ina, ile wha tu pula ia, ole wha tu ma wina, o le poto fa Pacifica, na le so fa tasi o le atuno o maanga nu. E se ripoti mai le universite o Kilani sau no Margaret, o mea sina ai alani suise lani ma Samoa, na muli muli ai o ia, mai ona ala la fanga i Samoa, o lalo manu po tasi, a mai le ma Samusu, mai e muli muli ai, i tulanga mai ono na uso matua, ia Dr. Therese Lautua, i le universite o Kilani, o se ala e langona ai le mita mita, i fasino manga fa vai mai tupuanga, sau noa ia. O te le ilo ale le ile mea o te manao ai, se mea e fai ile matata whananga luenga pe a mai a onga. Ai sa langona lava, o le universite, o le la sanga manino lea e suso ai, sa au fia fia e au au, patalu ai, sa au fa aluina le taimi le lotoa a o a onga lo uso matua, ia Dr. Therese Lautua, ma whainga luenga ia manoa maori in Pasifika, sa le ilangona ina lava o se nofuanga lea e mawhaiona o au ai. Na masa mako e sipo kalame fa masani au kilani, o le union bound. O sipo kalame na awala mai e suinga lelei, molo na olanga. Mai le, sio sio manga, o le aonga maulunga, cho tele na o le au palangi. Fa felo ai ai o ia le union bound. E se fa lapo tonga malosi, o le pasifika. Ma pa o Sofia Island fia fia, e sa ili ili atili ona nafa manga nu fa pasifika, ili pacific salis, mo moli atu fa malo ya ila ta uma, fa manuia ina, fa wina maile nweste, pa onga mtata isi eso nisila, ili neiva itau ka alena fa le awa onga, kwa tato talafou ya tu fa siya fa li wina talafou, awalo sila fia, manuia peo e Samoa, so fila unina kiri fia lai, radio 531 PI, tasio lua tasilua, fa mo.
1: 531 PI.

0: mai mau te malawa, ta alofa lava maa lori sa ifu ilangi maa mau matafi. Usi mai lori faafonga i telefoni o lea solua, sulu iwa o mea lua felus fulono, ale lima tolitasi PIPMN i Aotearoa. E tani tonu le vainga faafai al New Zealand First, o le toi faatau ina mai o le faletupo o le BNZ, o le amafai o ne tau vaa maa lo siai ma faletupo te tele faa Australia, o lo faatau ina i tutonu New Zealand. I se fono na faye au kilani i sifo lfa ingol vaa yaso, na faa ala wira ili ta ita New Zealand First le fionga vaa wasa maana ya wen St. Peter se vaa pea, e faye tau piliona ta ala polo fiti mai fale tupo le ANZ, BNZ, ASB, male Westpac, olo awinati Australia i tau sanga ta itasi. Na sa unu ai, ole afa tau mai ala na vaenga le BNZ male company ale National Australia Bank na ia ta ofi ai le tafe fa avai ato tupe fa le tupe Australia ile maketi. Na fa alia fo ele te o New Zealand First, ole afa so sani lato fainga fa avai mo le Kiwi Saver ile au oino fa nau ili fa sa oino te tau tupe au la iti. Ilalo nei fu fuanga ole afoa il malo le tasi le afita lai a mata il pol kalame fa malo si ole kiwi seiva mo tamaiti ta ito o tasi. Na sa unu aiva avas mana ye pa angal vaenga fa upfai i au kilani si fu fa apea ole fainga fa abai ole ama waini manuia mo le anga ilumo fa nau pe atu ufa atasi mo le fainga fa abai olo ye nei. E au fia ele fa malo si o tanga te fainga alwenga uma ele atunu u ina ia le sitana ile kiwi seiva. Na faaria le pule a onga o sea onga o pito tele in New Zealand, o le sui o le tūlanga o a onga le fuafuanga le malo e sui o le faailonga o le NCEA, o le a faa solo solo maali e o le faa te a eso le NCEA, a ele liu is faailonga fau, e fuai me ta upu patino i tutono le lua tausanga, o le a faa ma mafaina i suenga. O le Auckland Grammar School na mua mua avea maa onga al malo na faa ala wilua ina suenga ale Cambridge International e sui yaile NCEA. Na faa iloa le pule a onga ya Tim O'Connor o le alangolongo ina le a onga le nei faa ilonga fau pe a faa ia le leile faa atinonga ma ia tutusa i tūlanga o a onga i soo se vaenga. Ua faa moi moni minisa o onga ya Erika Stanford na te faa la wilo aina te faa atupenga fau. E faa atatau le si iti o le poto maasani ili matematika te tonu a onga le atunu u atoa. E au fiai ala ngā oa mo a onga o so sani faa au popo mo fai a onga ma le faa mua mua i vaenga o lo faa le tonu ili a oa oina o faa nau. Wo faa tasi lea, pa faa maumonga fau ala malo mo se swinga lelei ma le faa malo si au ili matematika. Sa yei se tūranga faa le tonu i taimi ua alu. Na faa lia pule a onga o le Rowan Dale School ya Kanwa Sao o le matematika o se ngangana po le mata o pule e maala mala maitanga ta uma o le lalolangi. Na faa lia se li poti fau la tamai le tūranga lo utuwaile ai o kilani le tuai o na nga iluma le itu tau se le ni maati na etetele pe a faa tu situ sa isi ai tetele o lalolangi. Olo manino e lea li poti il mano si au kilani i tūranga tau li soi fua fea alofani, livability, so otanga fa avao malo, global connectivity, le ono sa ia o whaingata, resilience, ai maise si iti aino anganu SS, cultural vibrancy. Peitai olo lo apta ia ia tina e tau se leni, o se papui pui lea le fata mao a ngaina a toa le ai. Sa unuole ta ita ele leipa party ya Chris Hipkins o au kilani o le ai pito i te lea lea i lea tunu. Mai mana o mia lango lango le malo ia fa o ngata tau tupe mo le si iti aina o le ai tele. Ma le tala fa ai u? Ua fia fia le pare mia fo o le ati solomona i tala sanga i tupulanga tala vau ina ia ngaru lue fa atasi mo le fausi aina o se rumana i sili o na lei mo le atunu. Le filifilia Matthew Whale e avea ma pale mia i se panota le pale mene le Australia na faya inai le sui to tasi sa la tawa o Peter Shannon a Gomaka. I panota e luas fuluono i le luas fululua. Na sa unua pale mia Whale i le atunu ina o mai al panota i faapea o lo ota umafai le malo e faaso aso le lei tupi o na ole faingata no te mao a inga le nei vai tau, ma olo i ei suinga e ono faingata mo se teimi pupuu ai peitai e me fai ona manuia ma ola ola i le atunu. Sa mo telefona o le nei yaso manu te leina lau tapua inga i inga pulea i Maria Makele te tuu,
1: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.